ber. Och jag hoppas du verkligen har det bra. Och jag hoppas ditt minne det sitter kvar. För jag kommer dit och vila någon dag. Men vi får väl se, yeah. Jag tror vi båda söker svar. Hört oss be om.